0: ら行きたい。
1: これからどこへ行くんですか。私は知りません。
0: どこで生まれたんですか。私は知りません。
2: 僕がニューンベルクで初めて来た景色

0: が終わって触れると私はとても嬉しい。
1: あなたは悲しい。
2: 私は嬉しい。あなたは悲しい。
3: 心が私を怒る。
1: 蛇は大嫌い。僕の庭には
2: 2匹のワニが眠っています。
0: あなたはハゲ頭ですね。私もハゲ頭。